0: איך אתה מתלס אליה? לא ונדה.
1: אני לא מסוגל לבן.
0: אופית.
1: אופית, אה?
0: אופית, אופית. אילו קהילה עולה אתה. גיל רע.
1: עצמם, עצמם.
0: אופית, אופית, אתה מתוספן. אופית, אין לי משהו מוס.
1: ון. בוא נעדם וענה לרק. בעצמת המקדימה של אתו ון. הוא מקדימה, הוא הבאת. Africa borare ko para pere di go sale pere mono le rato sale re le driga ka le rato radio ga ko para pere di go sale o re ga botsela of tlo re ga bro the biggest one drive re tlo ka ka nnete o bona re thusa jwang fela ka nnete tlo mohlokwa motho a thuswang yena o tshwanetse ba abai ba tla ipile abai ba tla e hloka thuso yeo
0: yena tla a mohela o na le botsa
1: yena motho a tla ya rona re kala katsa ga itsang ga itsang fela ke tla ga itsela ka jalo kha ke tshoke re bola bone ba ke tla lo mona a re khutla re khutla re go butlo go etsa la ba ke la go betsa taba tsa rona Afrika mora a re kopane gedi go gape o sa re ke botsela lo fetlo re ke borobong a tlo di ba hlo ra ke borobong